Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Hei! Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.

Radio Modum ønsker deg en riktig god dag. Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt mandag 28. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. The Script kommer her med låta Rain.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

0: Det var Kristiansson og Linde med Kom inn i mitt liv. Jeg hadde spørsmålet, hvem hadde et skip som het Ormen Lange? Hvem komponerte Melodi Grand Prix-låta, som også var med i Eurovision Song Contest? Det var jo sangen Nocturne for Secret Garden. Og fra hvilket land stammer retten gulasj fra? Kan vi legge ut noe nye også? Hvilket år falt Berlinmuren? Hvilket år falt Berlinmuren? Og hvilken bransje tilhører det amerikanske selskapet Boeing? Altså hvilken bransje tilhører det amerikanske selskapet Boeing? Så skal vi også fram til ja, type selskap da. Så kan vi legge ut etter, hvilken bransje er selskapet IKEA mest kjent for? I hvilken bransje er selskapet IKEA mest kjent for? Da har vi med en lytter. Hallo?
1: Ja, ja det er det, Ingebjørg.
0: Hei, Ole. Hei.
1: Jeg bare tenkte jeg skulle se hvor blivet Ormen Lange, sa Olav Tryggvason, vet du.
0: Ja, stemmer. Det var det.
1: Ja, han sa det. Etter sangen, da.
0: Ja, da. Det stemmer, det.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Ja, hvordan står det til med deg på en mandag?
1: Jo, takk. Jeg slapper av i sofaen her. Jeg hører på dere nå, så nå har jeg det bra. Jeg har spist middag nå.
0: Ja, men det er hyggelig det at du gjør det.
1: Ja da, ja da. Må kose seg litt da.
0: Ja da, det er sant. Det må man gjøre.
1: Ja. Ja da.
0: Nei, men det var hyggelig det, Ingeborg. Takk skal du ha for svaret ditt.
1: Jo, greit.
0: Ha det godt da.
1: Ha det bra, ja.
0: Ha det. Ja da, det var Ingeborg Haugen det, som visste altså at det var så Olav Tryggvason som hadde skipet Ormen Lange. Da er åringen på 3101 5810 hvis du har en formening om noe av de andre spørsmålene.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Ja, det var litt reklame det, og du lytter til Ring og Vinn, og mens reklamen har gått så har vi fått med en lytter her, da kan jeg si hallo.
1: Hallo, det Heidi Karin Halvorsen.
0: Hallo, ja.
1: Hallo, og så den der matretten som gulasj, det kommer fra Ungarn.
0: Det stemmer, det gjør jeg.
1: Ja.
0: Det helt riktig. Har du smakt gulasj, eller?
1: Nei, jeg har smakt noe som ligner.
0: Ja.
1: Det veldig godt.
0: Ja, stemmer. Jeg har ikke smakt det, så det kan jeg ikke uttale meg, men det sikkert godt, det det. Ja. Jeg også står ute på Sokna i dag, da.
1: Jo, jeg har blitt sengeliggende, ja.
0: Og du har blitt det? Har du...
1: Jeg har fått... bekkenbeinet mitt har låst seg.
0: Det hørtes ikke noe ut.
1: Og det jo så vondt i hele beinet, så at jeg klarer nesten ikke å gå, men jeg har fått to behandlinger, og da klarer jeg å komme meg over gulvet.
0: Oi, det såpass.
1: Så, ja, det grusomt. Første dag så kyla jeg.
0: Det hørtes ikke bare... noe... Hvordan oppstod det, da?
1: Nei, jeg vet ikke. Det bare plutselig kom.
0: Vi får håpe at det behandlingene da skjønner i hvert fall at det har i hvert fall hjelpet litt da, at du kan bevege deg litt, men at det går over snart, for det klart det...
1: Må jeg trene å gå litt også, da, vet du.
0: Ja, det det. Så ikke det stivner helt, liksom. Ja,
1: ja, nå fra sofaen til soverom, og så tilbake igjen, og så på toalett, og sånne turer, da.
0: Ja, nei, det...
1: Alt jeg klarer.
0: Uff, ja, det ikke noe godt.
1: Så iser jeg ned da, med is på ryggen.
0: Ja, så det hjelper litt det også, for da får du vel ned hvis det hevelse og sånn, så får
1: det... Det lindrer.
0: Ja, det lindrer litt, ja.
1: Ja, men, så det smertelindring som måtte på der.
0: Ja.
1: Nei, så har jeg vært uheldig.
0: Ja, det har jo virkelig vært da, så det... Nei, men det...
1: Aldri drømt om at det gikk an å ha det så vondt.
0: Nei, det høres ikke noe godt ut.
1: Nei.
0: Nei, men jeg får på at det gir seg etter hvert, da, men at, ja.
1: 5 dager har jeg ligget nå.
0: Hvor mange, sa du?
1: 5 dager.
0: 5 dager, ja.
1: Og sitte er drepen.
0: Ja, du må liksom stå og gå litt, da, som du kjenner at det, da gir det seg litt. Ja,
1: så må jeg ligge på sofaen, ikke sitte.
0: Nei, stemmer, da.
1: Og
0: ja.
1: Det ikke så bra.
0: Nei, det jo ikke det, så...
1: Og så har beinet høyt, da.
0: Ja, stemmer, ja. Nei, men du må i hvert fall få riktig god bedring, i hvert fall.
1: Tusen takk.
0: Så, ja. Nei, men takk skal du ha, Heidi Karin, for at du ringte inn og svarte på gulasj.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ok,
0: jo, ha det. Ha det godt, da. Ha det. Det var Heidi Karin Halvorsen, det, som visste at gulasj, den kommer ifra Ungarn. Så var jo da de andre spørsmålene også. Det var hvem komponerte Grand Prix-vinnerlåta, Nocturne. Det var jo tilbake til 1995, det, for gruppa Secret Garden. Og så, hvilket år falt Berlinmuren? Hvilken bransje tilhører det amerikanske selskapet Boeing? Også hvilket type selskap det er, da. Og det samme også med hvilken bransje er selskapet IKEA mest kjent for. Da skal vi også frem til type selskap. Også hvilken, skal vi legge ut noen nye her også. Hvilken innsjø er verdens dypeste? Hvilken innsjø er verdens dypeste? Og hva heter kroppens minste knokkel som sitter i mellomøret? Hva heter kroppens minste knokkel som sitter i mellomøret? 31.01.58.10, mens vi hører på Bobby Galsborough med Watching Scotty Grow.

0: Det var musikk fra Disney-filmen Min bror Bjørn, Kristian Ingebrigtsen og Ferdinand Falsen His om Jeg på vei. Ja, men lyttere, hallo?
1: Ja, jeg skal svare på den nasjonalfuglen,
0: ja. Ja.
1: Ja, det jo fossekallen.
0: Det fossekallen, ja, det stemmer det. Det var helt riktig.
1: Ja. Vi hadde idrettslag her på Hønefoss som heter Fossekallen,
0: ja,
1: vet du.
0: Og dere hadde det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem jeg har med på telefon?
1: Grete Svenstad.
0: Det har jeg, ja. Stemmer.
1: Ja. Vi har jo orienteringslaget og sånn. Det går under Fossekallen.
0: Ja, akkurat. Så det har navnet enda.
1: Ja. Det, ja. Mm. De har navnet enda. Ja. Det har de.
0: Ja.
1: Så, nei, da. Så derfor glemmer vi ikke det. Det var ikke hvem som nasjonalfuglen vår.
0: Nei, ikke sant.
1: Men det veldig lite å se til den, da.
0: Ja, den vel ikke av de vanlige, nei. Det sant, det.
1: Nei.
0: Den liksom... Det går liksom med disse spurv og meis og sånne vanlige fugler, men akkurat den jo ikke, nei, så ofte å se.
1: Nei, vi har det. Veldig lite rugle, for at det noen katter rundt, jeg vet ikke, som synes det veldig godt, da.
0: Ja, ikke sant? Da det måltid for dem.
1: Det hender å komme med svala, så fjør han så rett ut, vet du.
0: Ja.
1: Nei, da, men da var det i hvert fall det jeg skulle svare på.
0: Ja, da, men det var hyggelig det at du ringte fra Hønefoss, og... Ja.
1: Ja, så får du ha en resten fin dag.
0: Jo, takk for det, Grete. Ligge måned til dere også.
1: Yes. Ja, ha det.
0: Takk skal du ha. Ha det bra da. Ha det. Ja da, det var Grete Svenstad fra Hønefoss som visste at nasjonalfuglen altså, det jo da fossekallen. Da tror jeg kan skal vi se, jeg tror jeg tar noen flere svar før vi har litt mer musikk, og så kommer Ronny og Sandra inn i studio, skal vi foreta trekninga, men hvilken innsjø verdens dypeste? Det Baikalsjøen. Og hva heter kroppens minste knokkel som sitter i mellomøret? Det stigbøylen. Og så var jo da disse siste spørsmålene, så da la vi de ligge ute litt til. Altså, hvilket organ produserer insulin? Hva kristendommens hellige bok? Og skal vi se, hvor mange tenner har et voksent menneske normalt? Medregnet visdomstennene. Og hvem skrev romanen Sult fra 1890? Det de siste spørsmålene, og da også siste mulighet til å vinne da en, vi har tyttebær som premie da, 2 kilo tyttebær, også som er gitt av en lytter som har pellet dem, så det trekker vi om noen få minutter altså. Så nå det helt på tampen nå, så må vi ta trekninga om litt. Men før vi skal få trekt, så skal vi få med oss litt musikk her nå, skal vi høre på Kjell Vidars med En favn med røde roser.

0: Ja, før vi slipper til Tytteldun i studio.
1: Tytteldun, liksom.
2: Tytteldun,
0: kanskje. Da får vi ta noen svar her. Det. Og det var dette organet som produserer insulin. Det er bukspyttkjertelen. Og kristendommens hellige bok er jo Bibelen. Så har vi... Det kanskje noen som allerede har telt noen tenner, kanskje?
2: Er det?
0: Telt tennene sine, det er det, ja.
2: Ja da.
0: Hvor mange tenner har også et voksen menneske normalt medregnet av visdomstennene?
1: 32.
2: Jeg har sittet og telt inne, jeg.
0: Du har telt inne, du kom til 32, eller?
2: Bortsett fra 12 sjekkslandet, og så har jeg visdomstenner, så ble det 32.
0: Da ble det 32.
2: Det er det jeg har, da. Så...
0: Og romanen Sult også, fra 1890, den er Knut Hamsun som har skrivet. Da var vi gjennom de spørsmålene, det var vel ikke noen flere da, nei. Så har vi jo tyttebæra som vi skal trekke. 2 kilo tyttebær som en lytter har gitt oss. Veldig fint det som premie. Så sa at vi fikk ta det nå i dag på mandag. Jeg tenkte det må jo være ukespremie, men vedkommende ville at vi skulle ta det som dagspremie.
2: Så det var da, hyggelig.
0: Mm. Veldig hyggelig er det at vi får premier til radioen.
2: Ferdigrensa greier.
0: Helt ferdigrensa, så er det bare å lage tyttebærsyltetøy eller...
2: Ja.
0: Tyttebærgelé går det faktisk an å lage også.
2: Ja.
0: Hadde vi jo tyttebærsyltetøy faktisk på fredagsrebussen på fredag.
2: Hadde det? Var... Litt tilfelligheter det der.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Ja, hvor mange ble det i dag da?
1: 24.
0: Det var ikke dårlig.
2: Som visste svaret.
1: Mm.
2: Veldig bra.
0: Ja. Vi tar 24 delt på 2. Vi tar 12 i dag.
2: Skal vi se hva som står der da?
1: Leila Bråten står det der.
2: Gratulerer med cirka 2 kilo tyttebær til Leila Bråten. Det stod det der, ja. Tyttebær setter vi her. Tyttebær.
0: Da gratulerer vi hender.
1: Ja. Gratulerer så mye.
0: Og så har vi jo den, og det må jo hentes om kort tid da. Helst kanskje i løpet av uka, for at tyttebær tåler jo ikke det. Jeg vil ha det stå jo i kjøleskapet, ja, men det er ferskvare.
2: Det er det.
0: Så at ikke det blir ødelagt og sånt, så er det vært veldig fint da.
2: Ja,
1: ja.
0: Og så er det jo ukespremien da, på fredagen.
2: Det er veldig fine.
0: Fine barnestrikka.
2: Ja,
0: eller barnestrikka, så kan du også, tror du.
1: Har du strikka?
2: Barn? Det er voksenstrikka, men for barn.
0: Ja.
2: Hjemmestrikka sokker.
0: Hjemmestrikka sokker for barn,
2: ja. Jeg får ikke plass til handa med en gang inn i her, jeg. Se.
1: Nei, alt for stor hand. Jeg har ikke godt å si hvilken størrelse dette er, men...
2: Ja. Jeg er ikke inne på så små størrelse.
0: 31, 30, 30.
2: Ja, det må være.
1: Ja. Kanskje
0: noe cirka det, 29, ja.
2: Kjempesøt og fine.
0: Det er dem.
1: Det var dem.
2: Veldig fint strikka og greier.
1: Så den som får de blir varme og gode til å få føttene sine til vinteren i hvert fall.
0: Ja, det gjør dem.
2: Vinteren nytter.
0: Kan være fint å ha på innsida, kanskje beksomstøvler, eller om det er et skigåing, eller kanskje i barnehagen, eller uansett. Eller,
2: ikke minst.
0: Barneskolen, kanskje.
2: Absolutt.
0: Absolutt, ja. Nei, men ja, Sandra, det var jo, du har jo vært med, du, og hjelper litt til. Snart så er det vel din tur til å slippe, vi skal vel slippe deg løs snart, vel?
1: Det er vel ikke lenge før det, tenker jeg. Så det kan bli spennende, som jeg sier alltid.
0: Og så har du vært med å hjelpe oss i helgen også, på høstmarkedet vårt også.
1: Det har jeg også.
0: Så det... Så vi må også passe på i anledning også takke alle som har vært med og kommet inn om markedet vårt i helgen.
2: Ja.
0: Det må vi, så veldig fint er det. At vi får støtte der med både auksjon og folk som kjøper ting hos oss og på markedet. Så det er fin inntekt for oss det.
1: Det er det.
2: Absolutt.
0: Mm. Men så er det en ting jeg må ta med før vi avslutter, som jeg ikke fikk tatt med i lokale aktuelsendinger. Jeg tenkte jeg bare skulle ta med det også. Jeg skal nevne det i ettermiddagssendingen også, men jeg tar det med nå. Fordi at Gjautus pensjonistforening, de skal ha møte allerede i morgen på tirsdag klokka 16.30 på Folkevang. Og da får de besøk av Anne-Marit Skålien med flere med sketsjen 3 artige damer. Der blir også bevertning, åresalg, husk kontanter, og du er velkommen dit da. Det hilsen styr i Gjautus pensjonistforening. Da har jeg også nevnt det her i denne sendingen.
2: Ja.
0: Så det er klokka 16.30 i morgen da til de... Gjautus pensjonistforening skal ha medlemsmøte.
2: Mm.
0: Da er det nevnt. Sånn, da får jeg takke dere som vi får hjelp av i dag. Ronny Nymoen og Sandra Katrine Andersen som er hjelp av oss.
1: Var hyggelig.
2: Var hyggelig, ja.
1: Ha en fin dag videre alle sammen.
0: Ha en fin dag, ja.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Vær, vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

syd en tjohei. Jeg plate som Sotra-gjengen Garsbruk ga ut i 2015, og som de i 2017 tok med på albumet sitt Øl og Diesel. Og det var tydelig, det var full fart fra avgang på Flesland og til det var hjemme igjen på Flesland. Hvis du har for eksempel en hytte ved Lyseren, det jo en innsjø oppe i Akershus, Østfold, i skiftet der, og så har jeg hengekøye på den hytta, ligger du oppe der og drømmer deg bort. Det det som Håvard Lippestad har i tankene når han synger I skyggen.

kan etter jeg reise til Los Angeles. Jeg vet ikke, jeg har ikke følt med på den der TV-serien til Jon Almos som heter Jon blir bonde. Det kan hende du har gjort, og hvis du da har begynt å følge med på sesong 2, som er i gang, så kan det være at du har hørt akkurat den låta her.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.